0: Aso ma ubeka RFI de la menege kanye segin be Conakry kanye konondo be Abuja.
1: Sarata Kamara.
0: Ambe kena inda yeleni algasimu dialoka la halaya de la Guinée jamana insariati la mo magistra uka genkulu yekia imbolo bo magistra ya bara la kunu ba ukaya ka bara saria usoso ale mintu yukunkoro ta usoron akabara uko 28 septembre kasara ukiti kene kan hambe na nye foli soron uka ambe ta Nigeria nini ngikan kasara waraye kulundo dafrila sokoto marala ye nukunu mbagi sonfe kamoho biloluni ko bono unila Gete mine fola ula kulu intum fara de ka moho ula sa ka danatami. Ambena kina yukunche ni Paul Biaka kosegeni ye yaunde Kamerun jamana nyema insegina abara kunu ne tele bi oranvlani nani kialim kwa jamana kwa kan tele bi oranvlani nani minu nara gyoro ngini kali anifamu ya bali ya kiyama ye au soma wa au donse. Atun lako dona kusabena ka sariati la mofini mwule ye 28 septembre kasara ukitikene ka Conakry bi o magistra ya fini mbora bolo algasimu dialo de kodon la gine magistra uka genkuluba de yo la tigeta kunu ka bon magistra ya la yanu o kiriko ministri de folo tunya ka bara usunsori nkalangini yere kaka na bo jamana kono algasimu dialo jala kinine kaya ka bara saria usoso kumakando uko telefon la aleni la gine fangasina selu dalen dialo umimbe jamana koka maraba uko kumaka ulangini ye ka jamana ka basigi yogo yogo fanta konde ka boku nakri
2: kolti me kitiko kuna na Ibrahima sori due tunkaradi obra ira RTG gya kana ali msani ma algasim jallo brabo kititi yala ko frayani ntani kititi la tonde bulu alla makasli kana koro algasim jallo kan kolti me jantoni kitiko ro otra brala seli sebedu labo ka algasim jallo bulu bwala baral do folomunu afonde ko fremen tana kamale ko ba kwa mala bara ka kenyama wo bara sarial kan kala tele nyame ma koni nawli ninde ka kula tonke laf salamen keni Algasimu Jallodi na e kliniki jin sandotala mai cour supreme di jamato la kititela mai Conakry kliniki jinna obrala seli sebedo labo Algasimu Jallo kana bola gine kono ton si men kena la boli baliani nani wakoni kunkele mafola selini ndo belena me mansabona na ya mara kamaradi waka irani kuna fulendila la dala sumbulido kokola ton de keni Algasimu na kokola ton kena lali ko ba ko dalu siama ya sanfe mobulu ko men na irani kwalin kula ton kama Fanta Konde, Conakry, RFI.
0: Conakry minbe ki la benka la Guinée moba koro ka fen koro do la soron minbe France jamana konota amame la Guinée maraba yala ngini almami samori toure ka kurana ka la segin Conakry oko uyala ngini fana almami Bokar Biro Bari kunkolo afake kunkolo abade make kunkolo na ka keleke kuntigi kunkolo kubeka la segin Conakry olu minutu yetu babu ka wali faso mara kele la Guinée Mamoudou Diallo yala la Guinée maraba obeka la ben jumamde kaya saka ni mfengkora ubisimila
3: wala saka kono ya la Guinée seko ni donko minisiso ye la ben jekulu flabla sinkan ulu kema tariku lombao professeur malade Sidi Balde ye ulu doye
4: la ben jekulu flade kanga kasigi sinkan afolo bena laje fere jumen kanga kasigi sinkan wala sa almami samurika kurane bena la segi anka jamana kono chokodi aflana mena laje almami Bokar Biro na kerefe mogo kumulo bena segi chokodi ni wakati la kumanyokonya udebe sena folo
3: Dr. Mamadi Bamba ye Itari kudomba ni sanfe kalamfayi, sonfonye sanfe kalansula. Ali hakilila, lagine labe nine kasa amuri turika kurana ni almami Bokar Biro na kerefo mogo kungulu bismila.
5: La Guinée est prête à recevoir le Coran, le samori et autres objets.
6: La Guinée labe ndu kosobe ka samori ture ka kurana ni ka almami Bokar na kerefo mogo kungulu bismila. Mi benibe almami Bokar Biro kungulu ma. Abina ke sababuye angata siblake aye. Ni mwati maraba obe ka Rota yasaka almami Bokar Biro kungulo ni samori ture ka kurana bisimila
5: et les objets des almami samori ture
3: Bokar Biro na kerefe mogo kungulo tigela wali faso kele wati san wakili kemeshigi ani bikonondo ani woro pour daka mamu marala tubabu fe katana e France
1: RFI
0: Liberia jamana ye tunga natala sebeta mwa kumben kunu États-Unis minu gen abara Liberia marabau yere de ala siku ye benkan soroni États-Unis okama wako ya nisan kilin tunga natala wakile ni keme flani kodi bena labo États-Unis kadun Liberia kono wako tunga natala utena wagibi ya kato Liberia kemana kono ni ubafe ubese kata yoro were ula gikan kasara were Nigeria bagi usanfe kulundo de dafrila sokoto marala kunu mwako biloluniko ni tura ako usenfe wa mwado umaye falo kasara inko sere ya doba ira kukuluntum falen don kateme kode kera kasara insabuye marabawu ya nasiku ngine ni upesinka ya saka mwako ulakisi wale makasu la bwa gila maimuna sanogo
1: Koro sigidanya makoro Ibrahima Musa Kafora kurun kasara inkololo kabon aklima. Ako kunu mulada fe ko to mogo bina niworo sutralila su duru ware tu samana kabo jikono mogo lakisi baga ofe. Dugden do Kafora jikuru intu fale no te wa adafrila sanga kelendron atakalinko. Nigeria mogo lakisi baga kachake da nema bulofora mimbi sokuto marala ale kakumala sila ya gira konyine lubi kataka fe alibi wa kudrobi seka fara mogo satao ake kan wagati nataura. Ako bi jati bora folo ya saka mogo kunafulia. Ukama, umaseka jati karenkarelendi kasaratao akeka. Nga dugudendo Kafora mogo biduru nyo nalu tura jinkono. Nunu kasarasuku nunu kekatili Nigeria jamanana. Jekalo temele ankoro ya nkurundo tu dafrila jigawa marala jamana kenka yamfana muso ani demsanu tubi kasaratao chema. Wapolosu ane mogo lakisibago kachakeda nema kajatu tufona nyo nko. Polosu tu ya jira kumogo bina ni nyo nalo nintanyara kasaraina nka nema aletu ye mogo duru kasaya lo sementia wako mogo mwa tununa.
0: Ambeto Nigeria maraba upafe kasaraya do fidan kaboye osaraya debe mogo nyangi minu manala nyini nku yere faga nanko tentative de suicide kenayako ministri Muhammad Ali Pate de yo la selike nwati ina yere faga langi mbase kanyangi Nigeria kono fosan kilin kasukeli la wa kenayako ministri nka geti la san osan mogo wake kama sababu bala nini kuyere faga Nigeria kono wa ukiama kile la do besi kuyere faga ula kusaya imbe moho sirande kademe la nini ni yere faga lobu la telebi waranvlani nani kile nko jamana koko Cameroon jamana ngema sigi na so kunu Paul Biya Kumbena akanumba chama nefe ya unde ni wati laba umbela surumu surumu kan chama tungulira kanyesi Paul Biya kala halayama ale mintuntunu na aka jamana de uma lo kumkarufla ni tala yoro minna faso tohla tombe kuyere ngini nkakaka kwa segini mbena ni yele manjumande ye akanumba ukune ni nisondia de ya kumben kunu baba watara
7: RDPC tonde unchama ni bora ka faba infanchama mine ko ka tonye ma kumbe RDPC Paul Biya ka politiki ton nyega unde tume uchama ka finuka wasa ko ka deme jira jamana kuntigila Leontine Tanabo Luchela akulu ka nyema segina kana wa ko yini sondia ko badeye
8: papa ella
9: on fa segina kana adu be nu sondia lendo awi re nyabe jamana pankuru jigisola ni be ya le no fe ko de Paul Biya trana ye fo santa mo yek machama de fo nga jamana te marabolo san fe
7: Sigini nye tienye nga anafaye jumenye ama joda galdi beki yere nyinika ode la 600
10: to hande
9: bi jamana kuntuki segina kalo fla kofe ne ya bolo dronde ne bolo fosi de tena fale abese ka munde ke jamana ye abea atea ni mbede yekele ye ni jamana yikwani
7: ni Paul Biya katon RDPC kokorodomba u chama mbora wasaka jamana kuntuki kumbe ni nkafo faso de untokolaton de unchama nebe ku yere nyinika ni segini mbina mune falin aka marake chukula. Kabini anana fangala ni asa mbina ni ninkoye, ni tunya siye mfolo ye Paul Biya ka kile biwolo mvula ni naninke jamana koka.
0: Baba wataraka nye foli udunia tomba, onu kalakana kubulu farabena tamasiri kalata wareke bi, vote indikatif ya saka alo, mbina dunia tomba, onu nyema Antonio Guterres Norobla, ukasarati yerebena kunke desamkaru natatili bisaba anikili, kebo seginde be onu nyema ya nofe, Ukia la Senegal jamana nyama koro Macky Sall nga tamasire kalata folo senfe atuye loyoro loluna ndesoro uminte tamasire nyumaye Costa Rica jamana nyama danka muso koro Rebecca Greenspan halele tunara loyoro folo la awunikie la menina nege karafi julube Musa kiamne bulu anka barakele un obese kubela dana soro anka bololo sanfe ma.rfi.fr walima na uya sebe drone RFI manenka Facebook sanfe TikTok sanfe ani YouTube sanfe au kambeko Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова